0: обязывали бочонку коипи пристыты в коипи альчал барбау на идал сати чай
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।